0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Erik.
2: Hei, Lars Hegik. Det for det gode, for det ga skjeidag.
1: Hæ?
2: Jeg ingen for det ga skjeidag.
1: Aha.
2: For det gode heter jeg. Du har jo fått hevet et kjøp på en sofa som det har vært litt bedrygdullig, Gunt.
1: Jeg, men samboeren min.
2: Ja, det ikke to da, så vi måtte bringe den fra hjemme og tilbake.
1: Ja.
2: Kort fortalt jeg en som har gått over den sofaen nå, så det en del slitage og greier.
1: Ja.
2: Så den blir nå bedrygt tilbake til deg.
1: Hæ?
2: Du hjemme når sjåføren kommer med den til gettentiden?
1: Nei, det ikke.
2: Da må han jo nesten bare sette den ute på gressplenen.
1: Ok.
2: Så trekker vi det beløpet for ja, det kreditkortet, som allerede registrert hos oss.
1: Ok, så. Men var du, hva heter du, sa du?
2: For det gode heter jeg.
1: Hæ?
2: For det gode, sier jeg.
1: Frode?
2: For det gode, bedre guskog. Nei, han som har gått over sofaen, han sier han har funnet mellom putene der, ser ut som bedringebær drops, massevis.
1: Jaha.
2: Det dine bedringebær drops?
1: Det ikke mine bedringebær, nei.
2: Nei, drops.
1: Hæ?
2: Drops.
1: Jeg hører ikke hva du sier.
2: Bedringebær drops.
1: Hæ?
2: Bedringebær sukkertøy.
1: Nei, bedringebær sukkertøy, det liker jeg ikke.
2: Ja, det var i hvert fall drøssevis av dem, klistret fast i glidelåsen på puter.
1: Ja, riktig. Rød, eller?
2: Bringberg drops pleier vel å være grød, ja.
1: Ja, riktig. Jeg har allergisk mot sorte sukkertøy, som du.
2: Mot Bringberg drops?
1: Ja, særlig det.
2: Så
1: men jeg driver egentlig og jobber, så jeg har ikke egentlig tid til det her.
2: Du har de Bringberg dropsene i en pose sammen med sofaen, eller skal vi bare kaste det her?
1: Ja, dem kan du få.
2: Du vil ikke gi dem til P.G. Kristian...
1: Saksegård.
2: Saksegård.
1: Jo, det kan du
2: gjøre. Driver og tipser P.Fige.
1: Ja, jeg regnet med det, at det kunne være han.
2: Gjorde du det?
1: Ja.
2: Ja, da så. Han sier nemlig at dere har holdt på i to år med å bli kvitt den sofaen.
1: Nei, det har vært så mye tull med noen reklamasjoner hit og dit, så det var greit å slippe.
2: Er du fornøyd med den nye sofaen?
1: Jeg håper jeg får den etterpå, eller i morgen.
2: Ja, bra. Lykke til.
1: Takk skal du
2: ha. Ha det.
1: Ha det.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Rystende butikkopplevelse på meg i går, Ole Morten, da mannen bak kassa ikke bare spurte vil du ha pose eller kvittering, han spurte, har du hatt en fin dag?
2: Jeg synes det var så koselig.
1: Det var jo kjempekoselig, men jeg ikke vant til det. Jeg bor jo i en tett bygd rett utenfor Oslo.
2: Du bor i en bygd, var det det du sa? Du bor i en bygd?
1: Ja, nesten en bygd.
2: Er Lørenskogen bygd?
1: Nei, det er jo vel en 70-80 tusen der eller noe sånt.
2: Ja, ja.
1: Nei, men det er ikke vanlig, Ole Morten, at vi spør hverandre på den måten. Har du hatt en fin dag? Er du gæren, eller kjenner jeg deg fra før? Hva vil du nå, tenkte jeg. Men han spurte jo bare om det. Og da kom det inn en sms. Bor du i byen nå da? For her på bygda? Så er det ikke sånn, sa du Silje fra Kongsvinger. God morgen.
3: Ja, hei, hei.
1: Hei. For det er kanskje ikke helt sånn hos deg?
3: Nei, det er helt motsatt. Ja. Hit kommer de for å skravle. Det er så du sier hei, og så har du hele slektshistorien. Så det er jo det som er trivelig.
2: Ja, for da får du vite alt om den kunden, som for eksempel...
3: Ja, ja, det er sykdommer og naboen sine sykdommer og hva de hadde til middag i forrige uke og hvem som skal ha unger og hvem som har vært bort på noe de ikke skulle og, ja, være for neste 20 år. Det er liksom alt.
2: Men da må man ta seg litt tid når man er på butikken, høres det ut som.
3: Ja, men når du er på en sånn type liten nærbutikk som oss, da, så det blir jo liksom, du blir jo kjent med folk også. Det er de samme som kommer innom.
1: Ja.
3: Ja, flere ganger om dagen nesten, og mange av dem er jo eldre og kommer for å slå av en prat, for de ikke ser så mange andre i løpet av dagen, så
1: Oi,
3: det er koselig.
1: Ja, tanta mi jobbet på en sånn nærbutikk i Nord i mange år, der har de eget kaffegjørne også, så etter du handler, så setter du deg på kaffegjørne og slår av en prat.
3: Det er vanlig borti her, ja.
2: Så det er du som sitter i den kassa og får all den informasjonen her, da. Så du er liksom bygdas informasjonssentral?
3: Vet mye om mange, ja.
2: På godt og vondt.
3: Ja, men det er klart det er mest trivelig, og det gjør hver dag unik, så jeg koser meg. Ja.
1: Det skjønner jeg, Silje, og det er nesten litt sånn, er du en som flytter ut til bygda, går på lokalbutikken, vil du gjemme deg litt bort? Så gå inn til byen og handle der.
3: Ikke sant?
1: Ja,
3: ja, akkurat sånn.
2: Takk skal du ha, Silje. Ha en fin dag.
3: Takk, like med deg.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi har morsomt besøk i dag. En av Norges beste stand-up-komikere på besøk, Jørnis.
2: Så hyggelig, jeg liker den introen.
1: Du, nå er du snart aktuell i ny runde med soloshowet ditt, Kaktus. Du hadde en runde her i høst, du skal på latter igjen, du har vært på verdensturné, du lager tv-serier.
2: Det høres kult ut når du sier det på den måten her, altså.
1: Men du er en kul fyr.
2: Ja, men det høres skikkelig kult ut når du sier det til meg.
1: Og du har til og med slått igjennom i Canada, USA, og alt det må vi få høre mer om.
2: Come on,
1: men la oss ta et lite revolverintervju, sånn at vi kan bli hakket bedre kjent når vi trekker vår
0: morgen revolveren.
1: Her blir det kjappe spørsmål og kjappe svar. Er du klar?
2: Ja.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 34.
3: Hva slags kjøretøy har du?
2: Jeg har en Mazda 6e elbil.
1: Hvem sender du flest meldinger til?
2: Min ekskjæreste.
1: Er det på gang igjen?
2: Nei, vi er gode venner. Vi er gode venner.
3: Hvilken komiker var den første du så opp til, Jørnis?
2: Dag Sørås og Lars Berrum.
3: Ja.
1: Så får du velge fritt i hele verden da. Hvem vil du ha som oppvarmer for ditt eget show?
2: Det er gøy å si Dag Sørås og Lars Berrum, men hvis jeg skal hele verden, kanskje David Chappelle da?
1: Ja. Oi.
2: Nei,
1: ja.
2: Martin Lepperød.
1: Ah,
3: ja. Hvilke dyr ligner du mest på?
2: Han der, hva heter han der som ikke er Pumba, Timon, hva heter det, hva slags dyr er det?
1: Timon og Pumba?
3: Neshorn?
1: Nei, vilsvin er
2: det? Nei, Timon.
1: Å, det er lemur!
2: Lemur.
1: Oh, det er gøy!
2: Jeg er lemur.
3: Ikke god på dyr i hvert fall.
1: Men du, hvor mye penger har du på bruks akkurat nå?
2: Akkurat nå, jeg var tom på fredag, så ringte jeg regnskapsfører, så kan jeg være så snill og få litt grann, så jeg tror jeg har akkurat 10 000 kroner.
1: Det er
3: ikke en sånn regnskapsfører, jeg bare ringer.
2: Nei, men
3: jeg,
2: ja, men det har vært litt, jeg tror jeg har akkurat 10 000, jeg må overleve på det ganske lenge. Det er dyrt å satse, vet
1: du. Ja, det er det. Ja.
3: Hvilken app bruker du mest da?
2: Jeg hater å si det, men det er Instagram-appen. Men da kan jeg ikke si sjakk-appen da. Så høres jeg litt smartere.
1: Litt smartere. Okay. Hvilken norsk komiker ler mest av egne vitser?
2: Det er et godt spørsmål, men jeg gir til min venn Martin Lepperød.
3: Hva var den siste festen du var på?
2: Det var Josef Voldemarian sin bursdag på søndag.
1: Hva skjedde der? Hva var det gøyeste som skjedde?
2: Han har fått seg basseng.
1: Oi!
2: Så jeg kom inn der, og det er masse folk som jeg ser opp til å digge på festen der. Men ingen er på bassenget, så jeg tok av meg klærne og hoppet ut i. Jeg var første fyr i bassenget.
1: Nydelig.
3: Også, men jeg må jo si at det er ganske kult å være i New York også. Du har jo både bodd og stått stand-up i New York. Ja. Det må vi høre litt mer om snart.

0: Don't stop believing i deg selv. Selv om man har litt dårlige personlighetstrekk. Som vi snakket litt om på starten av dagen i dag, og det Ole som forteller at han ganske distre og ekstremt glemsom ifølge kona.
1: Ja.
0: Har sluttet å telle hvor mange ganger jeg har blitt oppringt fra ulike plasser grunnet gjenglemt bankkort. Ja, så du jo ikke alene der da.
1: Hei, Ole, koselig. Vi flere i den båten der, og jeg har sluttet å bli sint på meg selv. De andre rundt meg blir oppgitt, men jeg kan ikke bli det, for jeg lever jo med meg selv, og da blir jeg så mye oppgitt. Nå har jeg for eksempel mistet jeg alltid en sånn gullring som jeg har på hånda her nå. Jeg har kanskje gått med den i de siste 10 årene, liksom. Nå er den borte. Hvor er den da?
0: Plutselig, du aner ikke.
1: Den er borte, Ole Morten. Hvor er den?
0: Nei, den ligger vel nede i sluket i dusjen da, tenker jeg.
1: Nei, da, den dukker opp. Så nå må jeg bare gå uten ringer en stund, og det føles litt rart, men det dukker opp.
0: Ja, det gjør alltid det.
1: Ja da, ja, okay. Vi er ute etter... Ja, kanskje mindre flatterende personlighetstrekk. Kodord frokost 1904. Sleng gjerne på en melding hvis du også er surret og distre. Aqua Kjell sier at hvis folk ikke er våken på grønt lys, så blir jeg irritert. Ja. Men vi har vel alle noen feil, til og med jeg. Og road rage, der er vi mange. Jeg tuta senest i går.
0: Der er vi veldig mange.
1: Og det hørte vi Kevin Vågenes også. Han har jo helt konkrete hendelser, ikke sant? Som du bare, ja. Men likevel, det er lite tuting i trafikken i Norge.
0: Ja, det er kanskje det, men ja, for samtidig så får du det der mentale sperra, og at med en gang du inne i en bil, så du plutselig sånn, da kan du være hvem du vil.
1: Ja.
0: Det er ikke så nøye da, for folk ser deg jo ikke. Jo, de gjør det.
1: Ja, jeg gestikulerer mye. Jeg sånn, ja, hallo, ja. Ikke sant? Jeg sånn, jeg gjør sånn veldig sånn, stopp for meg, sier jeg. Stopp hånda, sånn.
0: Folk tror at du ikke blir sett, eller, men det er kanskje at man ikke hører deg, og, dermed, og da driter man litt i det.
1: Vet du hva jeg gjorde en gang, Ole Morten?
0: Nei.
1: Stoppet en mann som jeg skjønte at han vinglet så fælt, han var så treig på avtrekkeren, borti her hvor vi jobber på Økeren i Oslo. Titter jeg liksom over rattet han, ser at han sitter og følger med på en tv-serie, mens han kjører.
0: Nei!
1: Tuter på han! Tror at det sivilpolitiet eller noe sånt, kjører inn til siden. Jeg ruller ned vinduet og bare, det er jeg ikke lov! Og det er veldig stor bot for å bruke mobil. Og da tenker jeg et sekund, nå kommer han og riper opp bilen min i rakken. Ja, ja, han gjorde ikke det, han bare takk, og kjørte videre.
0: Nei, er det sant?
1: Ja, jeg er litt gæren.
0: Jeg vil si at du med rette gjorde jo akkurat det riktige.
1: Ja!
0: Kunne vært sivilpolitiet, du, faktisk.

0: Hvem var det?
1: Det vet jeg faktisk ikke, så jeg sier pass på.
0: Queen, stemmer det at elgen er Norges nasjonaldyr?
1: Ja.
0: Ja, hva er parmesan og brie eksempler på?
1: Ost.
0: Oster er riktig. I eventyrene, hva heter brødrene til Espen Askeladd?
1: Paul og... Espen, Paul og... Pass, jeg husker ikke det.
0: Per og Paul. Hvilken sjokolade er formet etter fjellet Matterhorn?
1: Pass.
0: Toblerone. Gjennom hvor mange land renner elven Zambesi?
1: Det vet jeg ikke, så jeg gjetter på 3.
0: 6. Verdens travleste fotgjengerovergang er Shibuya Crossing. I hvilket land ligger den?
1: Pass.
0: Japan. Under hvilket navn er den kryptiske skapningen Sasquatch bedre kjent som? Det er... Ja, nesten. Det er Bigfoot.
1: Bigfoot var det, ja. Stemmer.
2: Det var 1-2.
0: Det var vanskelig i dag.
2: Ja, det var ikke dine spørsmål i dag, dessverre, Marius.
1: Ja, det går bra. Første gang jeg er med, så var moro å være med.
2: Ja, ikke sant?
0: Det er, veldig sporty.
2: Det er spiriten. Ja, men ha en fin dag. Kos deg 5. august, Norge-Brasil-dagen.
1: Takk for det. Lige med deg.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: glede i dag når det Norge-Brasil-dagen.
1: Jeg kan ikke det.
0: En måned siden vi vant.
1: Åh, herregud, for en dag.
0: For en dag. Ole Morten Førland. Kjære makker her nå. Hva gjør du når du er fyllesyk?
1: Cola Zero.
0: Ja, veldig enkelt svar der.
1: Det funker hver eneste gang. Det tar litt tid, men det er jo de som tar en reparasjon. Men det klarer jeg ikke dagen etterpå. Altså. Okay. Hvertfall ikke på morgenen.
0: Det er sofa og cola. John Bon Jovi, han gjør noe annet når han er fyllesyk. Han skriver en hit.
1: Ja.
0: Ja, tjener masse millioner på det da. Det er så produktiv av han. Og det å være rockestjerne, det er en klisjé. Det sier John Bon Jovi. Skal høre litt om det nå. For han prater altså om denne klisjéen i forhold til livet hjemme. Og han sier at du trenger ikke late som om du har vært en helgen akkurat, når du er på turné. Men du trenger ikke være så dum at du ødelegger familielivet hjemme, eller skjønner du hvor han vil den, ikke sant? Det er litt gråsoner, for det er jo sikkert litt flirting, ikke sant? Og så våknet han opp da, dagen etter en konsert på hotell rommet sitt i LA, og han var fyllesyk, og han var inspirert på dette temaet her, så han ba om å få opp et piano. De fleste hoteller har jo et bryllupsflygel. Dette ble brakt i hans rom. Han satt seg ned. Han begynte å klimpre på sangen Bed of Roses.
1: Det var den?
0: Ja, det var den, for den handler, hvis du hører etter i teksten, det handler om å balansere litt sånn rockestjernelivet og livet hjemme.
1: Jeg våkna han opp alene da.
0: Ja, det får vi høre i teksten da. Hvis du, kanskje du finner noen ledetråder der, og la oss nå si da, Ole Morten, at denne sangen nå kommer på P4 innen 20 minutter.
1: Bed of Roses?
0: Ja, da kan det jo være lurt å gå inn i lyden av Norge-appen, for der har vi en Bon Jovi-konkurranse, hvor du kan vinne billetter til Bon Jovi live på Wembley stadion i London 9. september. Tur for to. Hver gang du hører en Bon Jovi-låt på P4, gå inn og registrere deg. Tvi-tvi.
1: Fly og hotell inkludert også. Gå til appen vår, Lyden av Norge, når du hører Bon Jovi, og det kan hende at han dukker opp med nettopp Bed of Roses før klokka 9.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app,

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra. Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: AJ-produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: Ja, det er det.
1: Ja, er det det?
2: Hvis man liker å plage folk som nettopp har fått studentbolig.
1: Oh.
2: Vi har jo gjort det tidligere denne uka også, men vi kan jo ikke gi at det er gøy å plage folk som tviholder på den nye studentboligen, som de vil ikke tro at de har fått studentbolig.
1: Nei, så må vi ikke glemme at det er folk har godkjent det også, da. Så det er folk med mye humor det her, selv om det ikke høres sånn ut i starten, kanskje.
2: Nei, vi tar en telefon, vi.
1: Ja.
3: Det er Gøran fra Studentsamskipnaden.
4: Ja, god dag.
3: Du har fått tildelt en studentbolig på Grünerløkka.
4: Ja,
3: stemmer. Men så er det oppstått en misforståelse, for det er visst noe som skal renoveres der.
4: Ok, dette var jo nyheter som stresser meg veldig. Er det sånn at jeg flytter inn der etter hvert da?
3: Det er mulig, men vi snakker liksom et halvt år her altså.
4: Halvt år?
3: Ja.
4: Gjøye meg. Ja. Har dere noen planer?
3: Jeg må bare beklage, altså, vi hiver oss rundt og finner løsninger, og vi har funnet det vi mener er en brukbar løsning for deg.
4: Ok.
3: For SAS-hotellet i Vergelandsveien.
4: Ok, ja, det høres veldig, veldig bra.
3: Ja, nå er det, du kan ikke få et vanlig rom, og det forstår du sikkert.
4: Ja, ja, ja.
3: De har altså en forholdsvis stor vareheis.
4: Vareheis, ok.
3: Ja, men den er såpass stor at den kan innredes som en enkel hybel.
4: Ja, altså, jeg tar jo imot den boligen dere måtte tilby, altså, for jeg kommer jo bort om ikke så lenge, og jeg trenger tak over hodet.
3: Ja, for da krysser jeg av det at du har akseptert den. Der, ja. Da er den registrert.
4: Ok.
3: Du får da plassert en madrass inne i denne vareheisen. Den må da vippes opp og spennes fast med strikker til veggen, så heisen kan brukes i nødstilfeller.
4: Ja.
3: Høres det ålreit ut, eller?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja. Det. Og som du forstår, så er det jo ikke noen toalettfasiliteter i denne heisen, men det er i hvert fall toaletter i gangene som du kan bruke.
4: Ja, i forhold til dusjing og sånne ting.
3: Ja, der er det ved vaskeri i kjelleren, så er det visst noen dusjmuligheter, så der er det felles dusj der.
4: Okay.
3: Og så har de en anordning med en stikkontakt, så du kan ha en liten hybelkomfyr inne i den heisen.
4: Ja. Hva, skal vi se, jeg vet ikke helt hva jeg skal spørre om.
3: Det er jo bare en annen forutsetning også som de stiller her, altså.
4: Okay.
3: For det hender jo ved statsbesøk og sånn at den vareheisen brukes, da er det gjerne hvis det er noen diplomater og sånn som ikke ønsker å reise i den vanlige heisen. Og da kommer du til å få utdelt en sånn piccolo-uniform, og den må du da ha på deg og betjene heisen.
4: Altså, dette er i forbindelse med at jeg skal studere ved universitetet, ikke sant?
3: Ja, men gjør det noe om du må bare ha en piccolo-uniform ved, dette blir jo bare ved noen få anledninger da. Hvor du må, så spør du first floor, second floor, og så kjører du dem med vareheisen. Kan det hende at Annette og Kristin kanskje kommer og vil sitte på heisen en tur? Og er du hyggelig, så spiller du kanskje litt P4 for dem, hvor du går fem på.
4: Fett i grisen. Det var jo bare helt fantastisk. Det er det beste jeg har hatt, altså.
2: Jeg tror jeg tør å garantere at du skal slippe å bo i en heis det neste halvåret.
4: Tusen takk for det. Det der var helt fantastisk. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Eller
1: la oss høre fasiten da. Hvor er du fra?
2: My name is Jazz, and I'm from Vancouver.
1: Vancouver
3: var det. Gry Bell fra Sandnes visste det. Hun stikker av med drikkeflaska i dag. Bare si det sånn, det var flere innboksen som visste det, altså.
1: Det var det.
3: Som kom frem til Vancouver.
1: Så var riktig svar i dag. Ny turist og ny by i morgen.

0: så handler det om bomkjøp, ting vi har kjøpt som vi angrer på i ettertid. Og fortell oss om ditt kjøp, Lisbeth.
1: For å gjøre det en lang historie kort,
0: ja,
1: så måtte jeg bestille en oppvaskmaskin. Et øyeblikk. Et oppvaskmaskin, fordi at den jeg hadde, den gikk i stykker.
0: Ja.
1: Og jeg hadde akkurat kjøpt leiligheten med oppvaskmaskin. Så var jeg inne i butikken. Jeg skal ikke si hvilken butikk det er.
0: Okay.
1: Det er ikke det. Og så jeg på en oppvaskmaskin som jeg syntes var fin, og selgeren han skrev jo opp på sånt. Så når den kom, så var det en vaskemaskin. Og det hadde jeg kjøpt for en måneds tid siden, så jeg hadde ikke bruk for to.
0: Nei. Men fikk vi jo ikke lov å bare levere det tilbake da?
1: Jo da. Ja. Det måtte jo, når den kom, og så det kom jo to stykker fra firma, og de, han igjen begynte å skru ut den gamle vaskemaskinen min. Men så kom han andre inn med den vaskemaskinen, så sier han, ja, men det her er jo ikke noe oppvaskmaskin. Nei, så det er det ikke. Jeg har jo vaskemaskinen, ja. Ja.
0: Ja.
1: Så måtte de ta med den tilbake. Det var greit å satt inn den gamle.
0: Ja, okay.
1: Så gikk det et par uker.
0: Ja.
1: Det her er bare, jeg skal fortelle veldig kort, gikk det et par uker, så fikk jeg en oppvaskmaskin. Og når de skulle sette inn den, så var det en transportfeil. Så de måtte ta den med seg igjen.
0: Ja.
1: Så skulle jeg få en ny en uke etterpå. Og så var det samme om igjen, oppvaskmaskinen, og satt inn den. Den var også en feil på, en transportfeil.
0: Ja.
1: Så de måtte ta med seg den igjen også. Og så gikk det et par uker, så fikk jeg en oppvaskmaskin. Og den virker.
0: Ja, ok. Gud bedre. Dette var en lang prosess du, for å få det du skulle ha.
1: Jeg blir nesten beryktet på stedet her, vet du, for jeg forteller til alle at den funker, den virker ikke, og den virker ikke, og den virker ikke. Er det noe galt med deg, eller? Nei,
0: du tappte jo ikke rene penger, men du vet, tid er penger også, så det var jo veldig mye som bortkastet tid for din del, da.
1: Jeg tappte både tid og penger, for jeg måtte reise inn til byen og snakke med selgeren for å forklare han hvordan det var. Og de trodde meg jo ikke med en gang. Men da jeg var der den andre gangen, da trodde de meg.
0: Ja, det ordnet seg jo heldigvis til slutt, Lisbeth.
1: Ja, jeg måtte vaske opp i 3-4 uker da.

0: Ja, du mangler R da.
1: Hvem er det da? Det er...
0: Da er det 18 sekunder.
1: Oh. Rascal Flatts.
0: Ah!
1: Hey.
0: Ja, det var jo helt, helt riktig det.
1: Det var gøy.
0: Den kom til slutt da.
1: Ja,
0: det satt
1: lang tid.
0: Ja. Ja, men nydelig. Da blir det litt Viaplay på deg.
1: Perfekt tidspunkt som Premier League begynner.
0: Ja, ikke sant. Vi gratulerer. Ha en fin dag.
1: Takk, takk. Ha det bra.
2: Gratulerer. Du vinner 6 måneder Viaplay, inkludert Premier League.

0: Elin Ørasæter, forfatter, foredragsholder og dosent, og snart også aktuell med den nye podden Ørjasæter. Hun fortalte i dag tidlig at hun kan slite litt med søvn når hun blir stressa.
1: Nei, altså når jeg stressa eller har mye å tenke på, så slutter jeg å sove. Og det faktisk et kjempeproblem, for jeg døgner ufrivillig.
2: Oi.
1: Og når du holder på med opptak, som da fra liksom 8 til morgenen til 10 om kvelden, så har du jo ikke tid til å gå til legen og be om sovepiller. Og det skjønte jeg jo at Dr. Droppen og sånn, de gir jo ikke sovepiller per telefon.
2: Å nei!
1: Så der sto jeg og var fullstendig desperat. Og så sa Erik Solbakken, du vet han snille, hyggelig med lyst hår.
0: Ja.
1: Han sa at, vet du hva, vi ringer Morten. Og så satte det meg en taxi opp til Morten Ram. Han har sånn fin villa liksom opp på nordkanten et sted. Og han åpnet i slåbrokken sin og åpnet medisinskapet. Han har da et fantastisk medisinskap. Så ga han meg noen piller, så sa han, vær litt forsiktig med de ene og ikke bland de med de andre og sånn.
2: Den dealeren?
1: Ja, og jeg bare tenkte, nå må jeg sove, ellers så klarer jeg ikke opptak i morgen. Altså, jeg kan ikke bare, man kan ikke bare skulke et opptak fordi man ikke har sovet. Og vet du hva, jeg sov kjempegodt, og så prøver jeg å fortelle meg selv at det var dagen derpå at jeg fikk spørsmål om 15 delt på 3.
2: Ja.
1: Men det, jeg er ikke helt sikker på at jeg kan unnskylde meg med det, altså.

En vise signert John Mayer, Who Says, fra 2009 faktisk. Tida flyr. Jeg heter Kristian, fortsetter med flere lettbeinte toner her. Mike Oldfield og Maggie Rayleigh på P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Aud?
1: Ja.
2: Hei, det er Henrik Meisel fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
1: Ja.
2: For å si det rett ut, vi har mottatt et anonymt tips om at du sitter på et stort lager med toalettpapir.
1: Nei, jeg har vel seks ruller, jeg går da veldig mye, men jeg kan bare komme og hente.
2: Ja, vi har ikke anledning til å reise rundt og hente, men hvor mange ruller sier du at du har?
1: Ja, så jeg har seks, syv, ni har vel.
2: Er det ruller eller pakker med toalettpapir du
1: Nei,
2: har?
1: Nei, det ruller, jeg kan bare komme og hente. Jeg må hjelpe ha seks av det, så jeg kan ta tre eller de vil. Jeg må ha seks selv.
3: Ja, nå er det jo nettopp innført en restriksjon på maks tre ruller per husstand.
1: Oh.
2: De seks rullene som du har da for mye?
1: Jeg har tre for mye vel. Ja, fire. Fire for mye. Jeg må ha seks selv.
2: Hvis du har ni ruller, så aksepterer vi at du beholder tre.
1: Ja, oh, ja, sånn var det. Ja vel. Nå.
2: De seks som du har for mye?
1: Ja.
2: Det er jo vanskelig å desinfisere papir, så du kan jo ikke dusje dem med antibak. Men,
1: nei, det går ikke.
2: Nei, ikke sant. Men hvis du kan fryse ned de rullene i et døgn.
1: Hvor to henne? Jeg legger i et døgn.
2: I fryseren din.
1: Ja.
3: Sammen med de rullene vi har fått tips om at du holder skjult for oss.
1: Nei, hvem er som kommer med det tipset?
2: Vi har fått et anonymt tips om at du har boden full av toalettpapir.
1: Jeg har kjøpt noen sånn toalettpapir som kan kjøpe for idrettslag.
2: Ja, riktig. Nettopp. Du må ta...
1: Ja, men jeg har kjøpt det for et år siden.
2: Ja, og disse rullene må distribueres. Du sitter på et stort lager av toalettpapir, mens...
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har en sånn pakke som kjøper...
2: Ja, det er en stor, risiko for at...
1: Ja, jeg kan bare det skulle gjøre. Jeg har jo ikke fryser. Ja. Det er bare sånn liten en.
2: Ok.
1: Jeg kan hive deg da.
2: Det du må gjøre, nå må du høre hva jeg sier her, for dette er viktig.
1: Dette
2: er veldig viktig. Da må du ta de rullene enkeltvis, ja. Så må du pakke dem inn i cellofanplast. En og en rull.
1: Hva sa du for noe?
2: Enkeltvis pakket inn sånn at de ikke berøres av menneskehender. Og så må du fryse dem ned i minimum et døgn.
1: Ja.
2: Da må du kontakte naboer, og så må du sette utenfor og informere om at nå har jeg satt en rull.
1: Nei, du kan, nå tuller du. Jeg tror du tuller nå, vet du.
2: Nei, og du tenker at det er noen...
1: Jeg tenkte,
2: vi har fått et tips her som det står her, Irene Høyland.
1: Å, herligheten, ja vel.
2: Hvem er Irene?
1: Det er datteren min.
2: Er det datteren din? Og du, altså, det kan hende at hun rett og slett kanskje har tipset P4.
1: Åh, ja.
2: Du har kjøpt en del doruller fra idrettslag.
1: Ja, det må være lov til å forstøtte
2: deg. Ja, det er klart du kan det.
1: Var rett for at jeg hever telefonen i golven.
2: Men skulle det bli manko på dopapir, som det tydeligvis ikke ligger an til å bli, men skulle det bli det, så er det jo godt å vite at du har et lite lager.
1: Ja, folk kan bare komme og hente.
3: Du får få datteren din til å dele ut.
1: Nå får bankene komme igjen, så det er
2: greit. Nei. Vær forsiktig med hva du sier da. Lykke til, vi får krysse fingrene for at alt går bra, og at det er toalettpapir til alle.
1: Det får vi håpe.
2: Ha det.